Oyo oyo ntse tukora ntse ka xenge xo ranga ka sikrona montla mgovela e unka ngweti ya mauri anga agosto 2026 xenge lexi nga ta famba ka fika susi na inana no fiore tiva leswi nga ri khale hi ta va hi kuma mahungu ya mixo hi sinkora xindzhaku hi ta kuma ni ti rungulela vanga hi sinkora xeta ximinoto xa ta va hi sezora xinkarhi hi nga ta kuma ka ndzhavu ya bayiru setoro ximatimi ya siku hi ku landza.